0: Moi, härligt att du don ser vapen i det sami i sadda. Jag må inte lämna kan musika don härligt att skulla att den sadda dis. Hej och susle, sjunga savar då att sadda den sad. Månu inte ena koradioapplikationen bokte. Toppe väljet börja i det sami sadda. Jag sadda stå här savar då sen in bolu bokte. Jag är ju så mabell härligt att savar sjunga måste kalla gaisuli.
1: Talle Volga tiestä numeron 040 ohta 0 Outse ohta 4 Pits jes lah Suoma raajipelin ulkuupelin te peja viest tohon numero outhan 00 kulmavitta käytsi 40 ohta 0 Outse ohta 4.
0: Mutta aina se saatte muun, että suunnan saavaltaa pääsemme juoja heitä taan. Täällä juoja ne Elina Iias ja Mihkikin.

0: Adrian Nyström Mikkelsen Lebostars Jolev Sämmelars Kyrkjade har daftergrader räckte detagis. Så la i luftserie här med Rasåkanis Norlantas ja och när läser om bilorstämmen erjas räckte detaga daftergrader. Tutkamorsas lär köpa vårs bajeltjala. Sami Wakewata hade sitt halv ena med javruntur i godaj. Kyrkade med hade kämis Finnmarko Olkobälde. Det som går att hålla med sami gör era bäcklars och med Wakewata ena med det är runt i godajde. Tack ju vet det är bevirlar sami goblöjn Finnmarko Olkobälde. Hede Markus Gitta Romsi. Ja, det är sån bilorstämmingen i en nackostalla med allgåsis aigos och notanbukti erjas nackoskidje olimili ja bortse julev samigilli. Ja, det är som mytla mina te halamersla maila kaunan erjas duskamis.
1: Ja, det är väl borde jag tjolvis familjen väl ena sammås. Nej, men det är ju också bara jag sett att det är något att gå. Det var en hjälp att Finnmark och Laka med dock ett visst rekt att arbeta av eller ståbedag inte samin i Finnmark. Men jag har aldrig släma gått till Finnmark och Ålgåla. Jag har släma gått till Ålgåla med jag ålrum dag och ställa och då var jag mot inte gitt. Jag gick med mina det var Mobärsk och Bäckto. Det lägger Charles men en alla sam i dock det med chat av då från Finnmark går eller. Jag vet lägger gott all. Men jag sa att en ska Charles då och bara ska ni men jag men en alla chat av då från då men rätt på det var stelt. Men de har gått över där mot den Charles och sitta. Hostelus.
2: Mackar mer ska sjuk med lägas.
1: Nej, mumma jag läste lagat i morgon. Ser lagat den det igå. Och det är samma gilla. Jag gjorde samma gilla. Inte av det länge. Nu är det samma gilla. Nu är det samma kultur. Ser lagat. Ses för marken. Jag mumma jag läste. Det var det. Sjätte då var det lite. Tjada då var det. Somis årsniga mig. Kallar jag inte. Bara jag gick att samma riktat. För marken var det.
2: Mulla on parkan kulat aistan chokin tiedui ja maite aistan analyseerin täijä nära.
1: Ja mulla detellisi nemosa parkan laga emelta ja gatcham formal eller berasta ka. Att lämma juridik eller sparago ja uska da vill ledju mat i ett kora dalat ei baikalle stillit. Tällä mu och jag vill hålla med att läka om gårdället man har uppnått hållstadsordningar i Finnmark och året eller i Gåbetsi alla mokräkt av mitt vånestat eller valagogisvåten Gåbetsjott som jag har mokräkt av.
2: Det är ju Ålo Bargodas.
1: Ja, det är skolmorsla bara min läge eller ätna Bargov eller kuttel vimmak ja det går det laken i mig att kietje jag just allt att chatt och borek man och kisse då man i och nu rätt det är väl det lägger gott ta god upp om man måste gå charla ja charla om någon också att charla
2: Tuon lähti fuostas Julev Sämmenorski juridiikas valtat täftergrada. Mulla on horro.
1: Nää, että lemma tietysti eli suotas. Just, että jos mulla on vuostas, joo. Ja välillä. Mulla on kohta pärä taakkaan daubärskuun, mikä ajapeduva ja mun yllä voi ehkä usutella. Jos mulla on vuostakin, eli ei. Det lär man det de så åt det just att just man har ej takot vårstadskadat och åpade
0: det går med Adrian

0: Norrkast är sami vänen firma där labbäckarast är sär vi maj hospiteren vän matta he och på laddan vän med mads lavedan jag sila har kan challin kursa. Då gjorde labbätan muhtin bara så och min gälla lämmas mellan projektas jag si mutri att det si ej mäte challe samegeli vaiko samegeli gälla läges in i gälla. Kosi vädze skola daka mangel god aro i duhtin politika la hehti huvon almulatst. Då sahtala hauki och på laddan vänner mitt är väldigt ha nu i tjallalars resurser i ruftus gås sis i lätt samegel bidas. Karinanne Buljo tjalli ja samegel och Pergi tolla den tjallin kursa.
1: Nå, det är lite vannematken man att hospitering och smadskovlas eller mäta norka. Jag vill kille och matka dåd ett annat sälpäsen tjallit och tjallit samgela, ett sätnigela. Men det var det mreftig med äkta jag mot att mer lägnet i plan i hotaskolan.
2: No ta kaa nyt saamelat mäille ma ei mahta challi hela tällä huolkan kylsi.
1: Joo, tällä vähän alkaa pioneere jutta, että taholu kalikten lasaa pokte täivälit. Takke haali di hoppa samkiela ed se maana i pokte. Igo no. Ja de taholu motna sha de värsta ka triplexa jauku. No taholu ka hel pesan ohpa samkiela challit. Yle är en namn som jag har med att jag kan sålla oss nu på två i vidare och i tjejas ja åldaldande. Nu är det alla bautjes att gjort där sig att det är sån ilpäsa något att det är analfabetism och gav något utskill håller mig. Men jag vet inte om jag har en app här som jag lät dig rejt och hon satt en väg mot eller hon är vid den bautjes på det. Ah mohtan kalko tuosta halk tiksu ja ilako otsepas areena ja maatsella täyski vähän poistu päälle teinen laakin, että ei missä lähtöhoulu faalaltakaan. No tämä on huipuuden formaasu, mitä taas. Ei, että se talkui tämän formaasin, ole kuin mun.
2: Tätä maatsessa on pohtu, että kohta kerran jahka ei ollut, mutta maana mahte odjut kaitu so apo usa samigilli potte ikka mai kochi hospitering atal tappe vahku moht ja don hape jap mad skubla se mohti mohtale mannan tahte hospitering
1: na just da vahku le alkan hui bore stenelagen o ne milto allan station eller kulipira ja della Lohti ja muistella me Njorustallan ja takkade astahat aunas. Iju nu. Ja de ahti maanakka likte manjil johki päivä henki ofta samike saani kellamurri maille hohpan. Ja tahle mun mielestä huipuudeta visualisering. Te päässä manjil kähtsä tihtien.
2: Läkö hauki hospiteringasko ko orrodakar paikkisko sillä saamikella valtukella tällä tarkella ja de hodjkaitte soa pausa. Läkö saukian hospiteringas tumelas.
1: Na mun dajan de na. Te ko tollu sluhti. Ah jos ilyhtse hospitering. Te ko jobe ilyhtse imiskeke. Mun jahkan att te toivalla huitehalas. Ah jos missä toiva. Ja ofta sparkat, det är min jakan att jag har alltid en gula halla distor i bokte, timsa, jag har lätt det tuffa sannigt. Att det är den jag lagar in emot det, och man får till henne dävligt. Och man får till borrastat, nubbi, jag sa bäst att saga stället.
2: Och då menar jag att den jakan är det här stället att man är bäst på att teka?
1: Jo, jag mäter i detta man är. Kähla paski manat, tal unnas kuulas, ta pesi täivä herra manat, ja kuulas saakas, ja ohpas nuo, ja justi pit.
2: Ja näks lägilät kursa, ta challin kursa, tis maita on vuotat.
1: Nå, iktela hodjun roftuborg, kun jag lågte vana med sille harjehallan. Ja tälle det öskar, da må gå laga en boka, ja att de färdiga rappa njalmi. Rahkade hienet, jos kaikki kiela ohpat. Ja tässäkin oktavuokkilla tehtiin saami kiela hienet. Ja mun en gertjälla nikta åpa hit i vokaler, konsonanter, diftonger. Att det mår mig, jag är den jordkilla svåra den assonansa alliterationerna. Att dagsläga att loppar i mig. En man kan lite grann, mår mig se tjeja, tjapa, tjapa, tjapa, tjapa. Att de förtar i alla möjta är jag njocktjama. Jag ganska mäta en jordskärm att de tjala att de mäta en gulat. Mot det gärts där, lägg och räkta.
2: Ollo lyckunja där inne kursin.
1: Gist du ollo, där sade hur gällt och lös.
0: Ni är låg i karen anne bulju, jag då med hädjel i karen ehira. Farka gulat är då aftergrada stipendiatet skila ejes dutkom projekt skärtan makka rolla vän min läsamigilla eläska timis. Mot alkos dela batan dike sjunga savaldrat i löte savaldrat. Lämet här lilla gulla ena har lådi något väla Gunhilla Laila gen Margrethe Hetta joikadat.

0: Udal den luodi kuulemet karenanne byljogi muittelidas at den norka sami vahnen firmada la algahan challin kursa. Döfter gradestipendiata Anette Brixal läsodotkan projekt se gehtjan makka rolla vahnen min la samigela jela skahtimis. Jala erino magist berstovandase musige hor olkobel sami jala tauja gela verdi ha likstovet väldi samigela röftlåta. Sämmes la ers vähnen gilla ohpa med samigela ja suomana hodjuste gaidus upphusa ja hospiteriet mäze skoblas.
1: Det är väl fjärde året nu, så vi har varit där ja, 2 gånger i året över lång tid. Och, ja, det trivas väldigt gott. Det är väldigt sån fint för dig, för vi har inte något samisk fällskap. Vi bor på Östlandet. Och nu har vi vänner här uppe och kosar sig väldigt. Mm. Det är ju jag som har samisk upphav och ville få samisk undervisning till barna mina. Och så ringte jag lite runt till bydare och landade här då, mycket på grund av att här finns det hospitering.
0: Sun muistelat alle neljä jahki gosilla määdes jälla toppe gukti jais. Se liikui huipuudes lähtä hospiteerimis määdes sillä huipuudes itsede ja tal siis lä hostivatappe ja sumana huomama huipuudes. Anette sillä saami tuas ja halida saami oppuhusa määnäide.
1: For oss betyr det väldigt mycket. Det har blivit väldigt sån identitetsskapande för oss rätt och slett, och jag känner mig väldigt sån accepterad av att komma hit och känner mig väldigt validerad. Jag har liksom känt mycket på om jag är samisk nog till att lära mig samiska. Lurt lite på hur man ska börja och det har varit lite samma känsla, lite ensam i det. Så komma hit och få ett samiskt fällskap och få folk så heja på det och möta andra familjer som sitter i samma båtar rätt och slett. Det har varit helt avgörande. Mm.
0: Sitte de merkshada hollo da la sitte de shadan identiteta non reagi. Anette Brixal dofte grad stipendiata dauda erjas dokke hovangola mades hospiteremis. Sonna ollo jordsjön at la darvai samlas og appa samegela. På att det med i ja adju sami servibuoda ja adju holmo i gettori utan ja dividi era birrersyn gela samma delis dala aibas meri reagi. Anette Brixal gehtja son vänen rolla sami eller skahti. Dutkan projekt Anette Brixal gehtja vänen rolla sami eller skahti mis.
1: Vi ser ju det att väldigt många får ju lust till att ta tillbaka samisk, eller många har haft lust att ta tillbaka samisk hela livet, men det att få barn gör att de tar steg, för många är ju rädda och det føles litt sånn skummelt og fjernt og vanskelig for mange, men så er det en sånn der forandring som skjer da når man får barn, og da er det mange som ja, ofte begynner med at barna får undervisning, og så skjønner de at de også må jo være med på den reisa her og også lære seg samisk for å støtte barna, så plutselig blir motivasjonen større, og man søker seg til samiske fellesskap da.
0: Så må ikke la til dotkan prosjekt så egnet at det hun i Olløyen la medle veldig røvflotte samigere, da jeg Olløyen la lemersmedle den dag at Olles Elina i mot å gå menne reda det veldig si lefki i den gulig. Ollo at la balos i at tog du sorgehaften ja gukken eret ja vett i sin Olløy til mankas mankas getauja ærlig tegna at det mener hodt opphosa si meg fyrtid la faros den mæskes ja oppsamgela mener dårlig. Jag fackar lassan och så berättar du på Olmers och sade sami serve båda i Mytelasson. Anette Brixal, du efter grad stipendiat eller gärtan att det lär världsmätten och att samgälla gå i år och bäckis gå samgälla eller vårdskälla.
1: Det är ju möjligt och folk får det till, men det kräver ju mycket och det kräver mycket alltså motivation och resiliens så vi kallar det, alltså motståndsdyktighet. Du må verkligen stå på för att göra det då. Och jag tror att det så här tinga hjälper väl det.
0: Då illa värt med ton ja olmo nauditan mutta takaibia gal ollu. Kalk tuo dei raat voidan da te muistella Anette Brixal. Ja tuo mi hatti tänä siis eli Karen Eira. Ja tämän lääbaatan vel suonga saavalla teikki munja turmurten tatsa lyhty sohma kullatte felgenorkestina ruu nuudreissa, kun suosa pienä masnamalla raissa. No tätä on piesa täällä dieteske kullat.

0: van vel rævæg gæ Hjerte hamre, heien såg i kjæt dig Juni komme vest av
1: Held dig gæ sig
0: Strid mot dig som snart forsvind